0: beli hailak lima ringgit.
1: Beli hailak lima ringgit.
0: Beli secantik ringgit.
1: Beli secantik.